0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt e gjithë dhe gjuzve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 18 shtatorit.
0: Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
1: Jo luftrat, por thurja e paqes krijon qytetrimin, tha Papa Leoni 14 në audiencë me 50 antarët të qendrës ndërkombëtare të studimeve Leoni 14, një institucion kërkimi, formimi dhe prodhimi kulturor, themeluar në tetor të vitit 2025 në kuadrin e urdhit rregulltar të Shën Augustinit e kushtuar magjisterit të Papës Leoni 14. Promovimi i një formimi për jetën publike si shërbim ndaj semires së përbashkët është rruga që atin shejt prevost u tregoi antarëve të qendrës ndërkombëtare të studimeve Leoni 14, të cilët i priti sot paradite në audiencë. Papa e vlerësoi themelimin e qendrës së studimeve si antisektorit të tretë, themeluar në kuadrin e urdhit të Shën Augustinit, e theksoi rëndësinë e prirjes për reflektim dhe mendim kritik në ndërtimin e një qytetërimi të dashurisë, në shërbim të të cilit doktrina shoqërore kishës katolike ka shumë për të ofruar. Papa vlerësoi gjithashtu edhe dëshirën dhe synimin e kësaj qendre të studimeve për të dialoguar në mënyrë të gjerë me universitete, institucione akademike, ente publike, organizatat e shoqërisë civile, realitete kishtare dhe rrjete shoqatash, duke nxitur bashkëpunimin dhe shkëmbimin në nivel kombëtar e ndërkombëtar.
2: Sekreti qëndron në tesurit zbashku, gjithmonë pa janë mbyllur derën takimit edhe me ata që janë ndryshe dhe që duket se mendojnë, flasin apo veprojnë ndryshe, theksoi Papa. Leoni 14 e cilësoj si domethënë se zgjedhjen e Firenzës si seli të kësaj qendre 3, duke parë si një ftesë për të frymzuar nga vlerat e humanizmit, nga një vizion i hapur ndaj krijuesit dhe për këtë arsye ndërtuos i marrëdhënieve vllazërore. Jo luftrat, por thurja paqes dhe ekuilibrave të drejtë krijon qytetërim, tha Papa Leoni, duke nënvizuar rëndësinë pjesëmarrjes aktive të të gjithë përbërësve shoqëror dhe kulturor të një shoqërie të hapur.
1: Atishejt prevost rikujtoj se doktrina shoqërore e kishës ka një rënd populore që nuk duhet harruar. Leximi i ri i zbulesës e krishterë në rrethanat moderne shoqërore, rrethanat e punës, në rrethana ekonomike dhe kulturore, do ishte i pamendushim pa laiket e krishterë që përballen me sfidat e kohës së tyre. Sipas papës, ndryshimet e thella të epokës sonë e bëjnë edhe më të nevojshëm bashkëveprimin ndërmjet pagëzuarve, pra besimtarve të laik dhe magjisterit zyrtar të kishës, qytetarëve dhe ekspertëve, popullit dhe institucioneve.
2: Papa Leoni 14 shprehu dëshirën që qendra të ndihmojnë në promovimin e një formimi për jetën publike dhe politike, të kuptuar si shërbim ndaj smjerës së përbashkët, përgjësi ndaj bashkësisë dhe ndërtim marrëdhënjesh të mbështetura në solidaritet, drejtësi dhe paqe. Me çdo kusht për të ecur kundër rrymës, misioni juaj i shpresës të jetë pikërisht e kundërta e dorëzimit, u shpreh Papa. Në përfundim, Leoni 14 nënvizoi se mendimi augustinian ka shumë për t'i ofruar botës së sotme, veçanërisht për ta kuptuar dashurinë si parim të ripërtritjes jetës personale, ekonomike dhe politike. Dashuria lidh për çliruar, bashkon për të lindur, angazhon për të ndërtuar, tha Papa, duke kujtuar se të krishterët e shohin historinë në dritën e Krishtit kryqëzuar dhe të ringjallur. Ai ftoi antarët e qendrës të bëhen ekspertë risive të hyjit, jo të atyre që mahnitin me shpejtësi dhe efikasitet, por të atyre që hyji realizon në heshtje, duke hapur shtigje të reja ku njerëzit mund të ecin së bashku drejt qytetërimit të dashurisë.
1: Sekretari I Shtetit e Vatikanit, Kardinali Parolin, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në përfundimin e konferencës Feja dhe Arsyeja në epokën e inteligjencës artificiale mbajtur në Rom, pohoi se duhet të ngadalësojmë hapin për të menduar për të ardhmen e njerëzimit. Është urgjente të qeverisim inteligjencën artificiale. Kështu, të mërkurën që kaloi me 16 shtator në Rom, sekretari I Shtetit e Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, bëri thirrje për një përgjigje të përbashkët ndërkombëtare në qeverisjen e inteligjencës artificiale në fund të konferences me temë Feja dhe Arsyeja në epokën e inteligjencës artificiale, gjatë së cilës kardinali Parolin reflektoi mbi mundësit dhe rreziqet e kësaj teknologjie duke shprehur shqetësi se disa shtete po zgjidhin të ecnin të vetme. Prandaj, kardinali Parolin, duke ju bashkuar thirrjes e presidentit të Italisë Mattarella për një përgjigje të shteteve dhe të organizmave mbikomtar në rregullimin e inteligjencës artificiale, theksoi se një fenomen global kërkon pjesëmarrjen e të gjithëve dhe rregullat e përbashkëta, pasi është në lojë e ardhmja e njerëzimit. Gjatë konferencës së Romës, kardinali Parolin vuri në qendër dinjitetin, lirinë dhe identitetin e personit njerëzor e theksoi se inteligjenca artificiale nuk është në vetvete asë mirë e asë keqe, por e vendos njerëzimin përballë zgjedhjeve të rëndësishme mbi mënyrën se si do të përdorej. Pastaj, duke folur për luftën në Ukrainë, sekretari I Shtetit e Vatikanit, kardinali Parolin, reafirmoi angazhimin humanitar dhe diplomatik të Selisë së Shajit, duke nënvizuar rëndësinë e dialogut dhe të krijimit të kanaleve për të folur me njëri tjetrin, me synim hapjen e rrugës drejt armpushimit dhe negociatave. Kardinali Parolin kujtoi gjithashtu se Selia Shej do të vazhdojë angazhimin e saj humanitar me shpresën se kjo mund të hapë disa dyrë drejt një armpushimi, një negocimi dhe dialogu. Në këtë kuadër, kardinali Parolin përsëriti se Moska nuk duhet të izolohet dhe se është rëndësishme të krijohet një lloj kanali ku njerëzit mund të flasin me njëri tjetrin, sepse vetëm duke folur me njëri tjetrin mund të gjenden zgjidhje.
2: Në New York, me 17 shtator, Selia Shejt bëri thirrje për një angazhim të vendosur kundër nxitjes së urrëties, duke cilësuar ata si një faktor që ushqen ndarjet, dhunën dhe përndjekjen. Në konferencën botërore për promovimin e dialogut ndërfetar e ndërkulturor dhe të tolerancës, imzot Christophe Zakia El Kassis, vëzhgues i ri i përhershëm i Selisë së Shejt pranë OKB-s, theksoi se fjalët kanë një fuqi të madhe për ndërtuar, por edhe për të plagosur. Duke ju referuar mësimit Papës Leonit 14 në enciklikën Magnifica Humanitas, imzot El Kassis kujtoj se një nga kontributet e para për një qytetrim më njerëzor është t'i kushtojmë vëmendje fjalëve tona, kur ato përdoren për të përçmuar njerëzit për shkak të fesë, përkatësisë etnike, komësisë apo karakteristikave të tjera, ato helmojnë debatin publik dhe krijojnë terren për ndarje e përndjekje. Krye peshkvi me origjinë libaneze nënvizoi se çdo njeri i krijuar si pas shëmbulltyrës së Zotit ka një dinjitet të pacënueshëm, të cilin asnjë ideologji apo gjuhë rrejtje nuk mund ta mohojë. Për këtë arsye, lufta kundër intolerancës, diskriminimit dhe nxitjes urrëties është edhe një përgjegjësi morale ndaj gjithë familjes njerëzore. Në këtë kuadër, Selia Shejt e sheh dialogun ndërfetar dhe ndërkulturor si një rrugë të domosdoshme për të kapërcyer paragjykimet, për të njohur dinjitetin e barabartë të çdo personi dhe për të ndërtuar një bashkëjetesë më pasore. Toleranca, sqarojmë Zot El Kassis, nuk është indiferencë, por kërkon dëgjim, mirëkuptim dhe respekt për tjetrin. Në përfundim, përfasusi Selisë së Shejt rikujtoi se liria e shprehjes është një drejtë themelore, por shoqërohet edhe me përgjegjësi, Sipas ti, një diskurs që nxit qëllimisht urrëtjen apo dhunën dëmton pikrisht kushtet në cilat mund lulëzoj liria e vërtet. Duke që aktivizuar gjuhën e urrëtjes, hidhen hapat e parë për thurur për lëhurën e paqes shoqërore, theksoi Imzot El Kasiz. Duke e vendosur dialogun, tolerancën dhe respektin për dallimet në themel të një kulture tre të bashkëjetesës.
1: Nga data 14 deri me 17 shtator në Vels të Austrisë u zhvillua simpoziumi evropian mbi sinodalitetin e kishës me temë nga vizioni të udhërrëfyesi, ku i peshqvi ekspert laik dhe antar të komisioneve sinodale nga kishat katolike të Evropës u mblodhën për të reflektuar mbi zbatimin e sinodit mbi sinodalitetin e kishës dhe hapa drejt asamblesë kishtare evropiane të vitit 2028. Takimi me temën e plot formsojmë sinodalitetin në Evropë nga vizionit e udhërrëfyesi, mbajtur në Vels të Austrisë, bashkoi 187 delegatë të kishave katolike nga vende të ndryshme të Evropës, si dhe nga Shqipëria, në personin e kryetarit të konferencës i peshqvore katolike të Shqipërisë, Imzot Gjergj Meta. Diskutimet u përqendruan në tri fusha kryesore: dinjitetin dhe rolin e laikëve, mbi rizbulimin e pagëzimit si themel i reformave kishtare, përgjigjen e kishës ndaj plagëve të shoqërore të Evropës, si dhe reformimin e proceseve vendimarse në dioceza. Kryepeshkvi i Vilniusit dhe prezidenti i Këshillit të Konferencave Peshqvore të Evropës, CCEE, Imzot Grushas, theksoi se kisha është sinodale nga vetë natyra e saj dhe se sinodaliteti nënkupton të ecurit së bashku duke respektuar ritmet dhe veçantitë e kishave të ndryshme të kontinentit evropian. Në takim të Austrisë u nënvizua edhe nevoja për ta konkretizuar në përditshmëri dokumentin përfundimtar të sinodit të peshqvive dhe për ta zhvilluar këtë proces sinodaliteti përmes diocezave dhe konferencave i peshqvore. Kardinali Jean-Claude Hollery, relatori përgjithshëm i sinodit mbi sinodalitetin e kishës, theksoi rëndësinë e zgjidhjeve të decentralizuara dhe të një autonomie më të madhe të konferencave i peshqvore kombëtare, në mënyrë që kisha mund të përgjigjet më mirë rrethanave kulturore dhe shoqërore të çdo vendi. Punimet e takimit mbajtur në Vels të Austrisë trajtuan gjithashtu edhe sfidat rëndësishme të kishës katolike në Evropë, ndërto luftrat, kapërcimin e nacionalizmave, pritjen e emigrantëve, sekularizimin, dialogun ekumenik dhe nevojen për një pranimet të efektshme të kishës me dise digitale ku jetojnë brezat e rinë. Rezultatet e diskutimeve dhe të grupeve të punës u përmlodhën në një dokument projekt udhërrëfyes i cili ju paraqit prezidencës së Këshillit të Konferencave Peshqvore Katolike të Evropës. Simpoziumi arshëm evropian mbi sinodalitetin e kishës katolike në Evropë është parashikuar në vjeshtën e vitit 2027 në Belgjikë si një etapë përgatitore drejt asamblesë kishtare evropiane të vitit 2028. Nesër e shtunë me 19 shtatorë në listën audiencave të papës është edhe audienca atit shejt prevost me prezidentin e konferences i peshqvore katolike të Shqipërisë e i peshqvin e rëshenit Imzot Gjergj Meten. Rrëthë kësaj audiencë që ka një peshq të vetën simbolike e jo vetëm flasim pikrisht me protagonistin, Imzot Gjergj Meten, mirë së ardhët në studio.
3: Faleminderit Don David edhe për ftesën edhe që gjithmonë mirë pritnin në studiot e Radio Vatikanit.
1: Imzot Gjergj Meten, vigjilia e takimit me Papën ka gjithmonë një emocion, ka edhe një themi peshë shpirtërore në kuptimin e vlerës që përmban ky takim që ju pret.
3: Patjetër, ky është një takim themi personal imi me Papa Leonin e 14. E kam takuar vetëm një herë, pak pasi ai ishte zgjedhur në kryet e Kishës Katolike në një audiencë të ditës së mërkur në muajin maj të vitit 2025 dhe aty thjesht i shpreha urimet e mia për zgjedhjen e tij si i peshkëvi i Romës edhe si papor. Kjo vizitë, ky takim këtë herë mendoj që ka një peshë të veçantë pasi do të përforcoj sigurisht atë dëshirën e madhe që populli ynë, që i peshqvit, që shqiptarët kanë që papat na vinë në Shqipëri, sigurisht, kjo do të jetë një nga arsyet, por në them të drejtën këtë herë unë dua ta ftoj papën që në qoftë se do të vinë në Shqipëri, të vinë mirëditë. Pra kjo do të jetë ftesa që unë do t'ja bëj nesër Papa Leonit, që pse jo? Në atë mirë ditë që aq shumë ka vujt, aq shumë ka rezistu në shekuj gjatë pushtimit turk, por edhe gjatë regjimit komunist që aq shumë ka vuajtur, pse mos të shoh një pap në historinë e saj? Dhe unë këtë do t'ja kërkoj nesër Papa Leonit.
1: Do jetë sigurisht një qast me emocione e përgjigja papës do t'jetë me naturisht.
3: Përgjigjet nuk i dim, sepse ai sigurisht që ka
1: programet shumë.
3: Ka programe, përveç se ka dhe një strukturë cila merret me këtë punë, por themi kështu, nuk është asnjëherë ndaluar që njeriu të ndrojë. Edhe unë dua të ndroj, edhe dua të them papës një ëndër që kam një dëshirë që kam, që mendoj është ëndra dhe dëshira e gjithë mirëditorëve, që papa, qoftë edhe për 10 minuta, qoftë edhe për gjysmë ore, për një orë, të ndalet në rreshen në zemrën e mirëditës dhe aty të na japi bekimin e tij.
1: Sigurisht, për post ftesës që papa do e mirë presi, jam i bindur, pastaj presin si statë dhe përgjigjen me kohë. Argumenti tjetër do jetë edhe misioni që kisha katolike ka në Shqipëri.
3: Po, tani, sigurisht për sa kohë lejon edhe biseda, audienca me të, me siguri që do ta informoj papën për çfarë po bëjmë dhe po përgatitemi tani edhe për vizitën ad limina që do ta kemi në fund të ditorit. E sigurisht do të flas për diocezën e Rrëshenit, sepse shkoj edhe si peshkov i Rrëshenit, por do ta informoj pra sa është e mundur edhe për jetën e shpirtërore, jetën e shqiptarëve, jetën shoqërore, por edhe kishtare të shqiptarëve. Më shumë për të shprehur ati faktin që neve shohim tek papa një udhëheqës për cilin kemi nevojë, një zë për cilin bota ka nevojë, por edhe ne kemi nevojë, edhe në ushtrimin e detyrës tonë si peshqvi, në ushtrimin e detyrës tonë si kish në Shqipëri. Unë e shikoj gjithmonë figurën dhe rolin e papës të lidhur me atë traditë bukur që ka pasur edhe populli ynë katolik në Shqipëri, që i kanë qëndruar papës besnik gjithmonë, pavarësisht gjitha vështirësive që kanë hasur njëherën e tyre, në historinë e tyre, në shekuj, por gjithmonë i kanë qëndruar, pasardhësit pjetit i kanë qëndruar besnik. Dhe thjesht dua ta rinovoj dhe besoj që në fund të tetorit gjithë bashkë si peshqvi do ta rinovojmë këtë besim tonin dhe këtë lidhje tonin kaq të fort me Atin e Shenjtë.
1: Faleminderit pra.
2: Më 18 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Jozefin nga Copertino, rregulltari i etërve franciskan konventual i cili, me jetën e tij, na mëson se nga varfrit tona të vogla mund vinë shenja të mëdha. Ajo që zotrojmë, karizma tona, aftësitë tona, janë dhurata që i kemi prej Zotit, të cilat duhet i vëmë në shërbim të një tmire më të madhe asaj të bashkësisë. Dhe kështu bëri Shën Jozefi nga Copertino, i parë si muar, mistik dhe rregulltar, i cili u bën një udhërfyes për gratë dhe burrat e kohës së tij. Jozefi nga Copertino njihej për ekstazat e papritura që e bënin të shkputej nga toka. Një profesor i Universitetit Franciskan Shën Bonaventurës në Rom tha për ta: "E kam dëgjuar të flas për misteret e teologjisë aq thellë sa nuk mund ta bënte as më i miri teolog i botës." Një teologut madh franciskan kohës që e pyeti si mund të pajtohen studimet e thella me thjeshtinë franciskane, i u përgjigj: "Kur dëshon të studiosh ose të shkruash, përsërit, o Zot, ti je shpirti e unë jam boria, por pos i frymëve ti zdëgjohet melodia." I u desht kalonte nga kuvend në kuvend, madje të delte edhe para gjykatësve të zyrës shenjte, të cilët patën rastin ta shikonin me sytë e tyre në ekstaz e të bindeshin për shejtrinë e tij. Më në fund u venos në kuvendin e etërve kapuçin Tozimos, ku jetoi 7 vjet deri në vdekje, duke vijuar të provonte çaste ekstaze të ngrihej nga toka e të bënte mrekulli. Vdiq me 18 shtator 1663 në moshën 60 vjeçare. Ekstazat e Shën Jozefit që bënin të shkputej nga toka na flasin simbolikisht edhe ne, njerëzve të kohëve moderne. Besimtarët shikojnë tek ai shenjtin që i ndihmon të fluturojnë lart në qiellin e shejtërisë.
0: Ju foli Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dhe gjuzet e Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin ton një avorte së shtunës me fjallën e Zotit të sedjeles. Kse radhe dhe gjuzë të nderuar do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjallës hynore të djelës e 25 gjatë vitit kishtar ciklit e parë si pas kalendarit liturgjik të kishës.

fjala e Zotit e kësaj sidjele të dashur vëllezër e motra e dëgjues të nderuar, është një thirrje që na drejtohet për të tekaluar mënyrën tonë të menduarit e të gjykimit të sjelljes së Zotit dhe për të kuptuar lirinë e tij hyjnore në dritën dhe mënyrën e drejtë e të vërtetë. Ekziston gjithmonë tundimi që ti projektojmë mbi Zotin masat tona, rregulloret e kriteret tona njerëzore të gjykimit e të vlerësimit, madje shpesh i kundërshtojmë qëndrimet dhe sjelljet e Zotit dhe e vëmë në diskutim mirësinë e tij hyjnore vetëm e vetëm pse nuk përputhet me atë që ne presim, me atë që ne kërkojmë, me atë që ne duam nga Zoti. Pjesë biblike të kësaj sediele që shqiptohen në Meshin e Shejt na tregojnë në mënyrë të qartë se udhët e Zotit nuk janë udhët e njerëzve, se drejtësia e Zotit për shembull përputhet me mirësinë e tij hyjnore. Kështu pra na mëson shembëltyra e Ungjillit e leximi i parë nga Izaia profet. Logjika e mbretërisë së Zotit pra i tekalon krejtësisht kriteret njerëzore të gjykimit e të vlerësimit të njerëzve të ngjarjeve të rrethanave të jetës. Në leximin e parë të kësaj sidiele nga Izaia profet, kemi krahasimin midis udhëve të Zotit e udhëve të njerëzve. Na ofron pra ky lexim një shtytje për të menduar seriozisht mbi kthimin ton tek Zoti. Na është thirrje për ne për ta kërkuar Zotin, për ta kërkuar vullnetin e tij hyjnor, duke i braktisur udhët e bakçive, udhët e patenzonve, udhët e kriminelve, do thoshim me fjalorin e sotëm. Me këto imazhe pra përshkruhet kthimi i njeriu tek Zoti, kthimi i im i secilit prej nesh në rrugën e Zotit, në dashurinë e drejtësinë e Zotit. Për mua Krishti është jetë. Kështu, dhe gjusë të nderuar me pak fjalë, Shenpali apostull në letrën e ti drejtuar Filipianëve, që është leximi i dytë i kësaj sediele, e përmbledh atë që karakterizon bashkimin e vërtetë të krishterit me Krishtin shpëtimtar. E shpëtimi, dhe gjusë të nderuar, është dhuratë e Zotit bërë njerëzve. Në këtë vepër shëlbimpruese të realizuar nga Jezu Krishti, Zot i njeri, njerëzit janë të thirrur të marrin pjesë në të mirat hyjnore, pa gjykime, pa hezitime, pa gjelozi ndaj të tjerëve, sepse të gjithë njerëzit pa dallim në mënyrë të barabart janë të thirrur të marrin pjesë në të mirat hyjnore që hyi atë na i ofron të gjithëve, pa dallim, pa paragjykim, pa përjashtim. Kështu edhe Ungjilli i kësaj sediele marrë nga Shën Mateu pohon se nuk vlejnë kriteret e drejtësisë së shpërndarjes sipas meritave e sipas fitimit që karakterizon marrëdhëniet njerëzore. Këtu vlejnë kriteret e dashurisë përdelluese, të dashurisë së pahanshme, të dashurisë së pa interesuar, të dashurisë që nuk ka ndonjë interes, që nuk pret në shkëmbim ndonjë merit apo ndonjë shpërblim. Ungjilli i Krishtit na thret të besojmë e të mbështetemi në mirësinë e Zotit pa kritika, pa paragjykime, sepse ai hyi atë e do të mirën ton, por e do edhe të mirën e të tjerëve. Zoti i do të gjithë njerëzit në mënyrë të barabartë. Zoti e do lumturinë e të gjithë neve. Zoti e do shpëtimin e të gjithë neve. Zoti do që çdo njeri të jetojë për amshim në të. E për t'ja rritur këti bashkimit të plot me hyjn atë për amshim e nemshim, hyj pra Zoti na tregon udhën që qon, që na shpije deri tek amshimi. Kjo rrug quhet Jezu Krisht, ajo është udha e vërteta dhe jeta. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që zbashku me fe, me zemër të sinqert e të hapur, ti dëgjojmë leximet biblike të kësaj sediele, ta dëgjojmë fjalën që Zoti i drejton secilit prej nesh për lumturinë tonë të përhershme, për jetën e përjetshme.

0: Lexim prej librit Izais, profet. Kërkojeni Zotin deri sa mund gjendet, thirëni në ndim deri sa është afer. Leta lëri patenzoni ullën e vetë, njëriju i kesh synimet e veta. Letë këthejet e Zoti e a i do të ketë mshirë për ta, tek hyi ynë që është bujarë në falje. Sepse mendimet tuaja nuk janë mendimet e mia, as udhët tuaja nuk janë udhët e mia, thot Zoti. Sepse sikur se qielli që është i lartë në krahasim me tokën, po ashtu edhe udhët e mia janë të larta në krahasim me udhët tuaja dhe mendimet e mia në krahasim me mendimet tuaja. Fjala e Zotit.
1: Zoti është afër atyre që e kërkojnë. Çdo ditë do ta bekoj dhe do ta lavdëroj emrin tënd për gjithmonë jetës. Zoti është i madh e i lavdrueshëm, e pashqyrtueshme është madhria e tij. Zoti është vetbutësia e mëshira, i ngadalshëm në zemrim e plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. I drejtë është Zoti në të gjitha udhët e veta dhe i shejt në të gjitha veprat e veta. Zoti është afër të gjithë atyre që thrasin, të gjithë atyre që thrasin me qiltri. Zoti është afër atyre që e kërkojnë.

Lexim për letrës së shën Paulit apostull drejtuar Filipianëve. Vlezër, Krishti do të madhrohet në trupin tim si një tofsha, si në vdisha. Vërtet për mua Krishti është jetë dhe vdekja fitesë, por në qofë se jetë në trup më mundësoni për përmëtëri i frydhënëse, qka të herë të zgjedh, nuk po di, jam dërdysash, dëshoj të shkoj e t'je me Krishtin, sepse kjo është gjë shumë, shumë më mirë, por t'jetoj në këtë trup është më nevojshme për ju. Për tani, e di se do të mbetëm dhe do të rinë mesin tuaj për përparimin tuaj e ngzim të fesë që mburja juaj për mua një Zokrishtin qëtohet kur për srit vinë dër ju. Ju veç jetoni në mënyrë denjë të ngjillit Krishtit që kur të vi e t'ju shoh ose larkë për jush, kur dëgjoj për ju, të ndije se jeni qëndrueshëm në një shpirt dhe se një zemrë luftoni të gjithë zbashku për fenë e ngjillit. Fjala e Zotit.

nga Ungjilli i Shejtë sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tregoi nxënësve të vet këtë shembëlltyrë. Mbretëria e qellit është e ngjashme me atë Zot shtëpie, i cili doli herët në mëngjes që të gjej punëtor për vreshtin e vet. E pasi u godit me punëtorët nga një denar në ditë, i qoi në vreshtin e vet. Pastaj doli edhe rreth orës 3, pa dot e tjerë, duke ndenjur të pa punë në treg dhe u tha: "Shkoni edhe ju në vreshtin tim e do t'ju jap sa t'jetë drejt." Shkuan edhe ata në vreshtin e Zot shtëpis. Prap doli rreth orës 6 dhe orës 9 e bëri po ashtu. Doli përsëri rreth orës 11, gjeti tjerë që po rrinin të pa punë dhe u tha: "Përse rrini kështu të pa punë gjithë ditën?" E ata i përgjigjen: "Sepse askush nuk na mori në punë." E ai u tha: "Shkoni edhe ju në vresht." Si u bë mbrëmje, i Zoti i vreshtit i tha kujdestarit e vet: "Thirri punëtorët dhe jepu pagën." Filloi prej atyre të fundit e deri në të parët. Erdhën kështu ata të orës së 11 e morën secili nga një denar. Kur erdhën të parët, menduan se do të marrin më shumë, por edhe ata morën nga një denar. Duke marrë, ankoheshin në Zot shtëpin e thoshin: "Ta të fundit punuan vetëm një orë, e ti i barazove me ne që mbarte mundin e ditës dhe vapen." E Zoti shtëpis i përgjigji njërit për tyre: "Mik, s'po të bëj padrejtësi. A nuk u godite ndoshta me mua nga një denar? Merë sa të përket e nisu. Unë dua t'i jap edhe këti të fundit sa ty. A nuk kam të drejtë të bëj me pasurin time si me pëlqen mua? Val, a do t'jesh ti smirëzi, sepse unë jam i mirë? Kështu, të fundit do t'jen të parët, e të parët të fundit." Fjala e Zotit.

0: Tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga dëmbëshëtari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qoftë lëvdu Jezu Krishti. Gjatë një predikimi që po bëja një herë për dhënë një shembull, mbaj mend se u pa të thënë besimtarve se po të ishte penduar në çastet e fundit të jetës të diktatorit Enver Hoxha, do të mund të kishte shkuar edhe ai në parajsë si të gjithë shendrit e tjerë. Mendova se gjithçka do të ishte mirë kuptuar në atë rast, por nuk vënova dhe mësova pas meshës se pati për atyre që ishin ndinjuar thellë përballë një arsyetimi të tillë nga ana ime. Patjetër se duhet të mirë kuptojmë ndinjatat e këtyre njerëz, sidomos të atyre që kishin vuajtur në mishin në shpirt pasojat e asaj diktature gjakatare, por duhet mirë kuptuar edhe arsyetimin që bëra, sepse e mbaj mend si tani se ishte duke u përpjekur të komentoje pikërisht pjesën e sotme me ungjëllorin, në cilën vetë Jezusi mëson se i Zoti i vreshtit, i cili në këtë rast përfaqëson Zotin, u dha të gjithë punëtorëve që këtu përfaqësojnë të gjithë njerëzit të njëjtën pagë. Paga në këtë rast simbolizon lumturinë e parajsës. E bëhet fjalë për punëtorë që ishin marrë në punë në orare të ndryshme të ditës, disa në mëngjesherë, disa rreth orës 3 thotë ungjilli, disa tjerë rreth orës 6 dhe orës 9, e të fundit u morën në punë rreth orës 11. Këta të fundit, sipas mënyrës së të maturit orare të ditës në atë kohë, ishin marrë në punë vetëm një orë para se të përfundonte dita e punës. Këta të fundit punuan vetëm një orë, e ti i barazove me ne që mbarte mundin e ditës e vapën. Kishte qenë ankesa që punëtorët e thirrur në punë të partë i bën të zotit shtëpisë. E ai ja ktheu: "Miks, po të bëj padrejtësi. A nuk u godite me mua për nga një denar, merr sa të përket e nisu. Unë duhet të jap edhe këtij të fundit, tha ty. A nuk kam të drejtë të bëj me pasurinë time si pëlqen mua. Valla, duhet të jesh ti smirëzi pse jam unë i mirë." Shëmbulltyra sot me nafton që të kemi shumë kujdes, e të mos mendojmë se hyje është si dikush që rinë me makinë llogaritëse në dorë dhe shënon pikë të hireve që meritojmë ne. Patjetër që në ungjillë Jezusi ka folur shumë për nevojën që t'i hapemi hirit hyjit e të bashkëpunojmë me të, si edhe ka thënë shpesh se secili do të marrë shpërblimin që i takon, sipas veprave që t'ketë bërë. Por këto fjalë Jezusi i thoshte për të ndërgjegjësuar që ta marrim seriozisht lirinë tonë, sepse përballë saj hyji nuk mund të bëjë asgjë për shëlbuar. Megjithatë, e gjithë kjo nuk e përjashton faktin se hyji është atë i dashur dhe se është gjithnjë i gatshëm për falje, kur dikush pendohet sinqerisht dhe kthehet ka ai. Hyjin është bujar në falje, thot leximi i parë, ndërsa psalmi shton: Zoti është vetë butësia e mëshira. Pse duhet të na shqetësojë gjithë kjo mëshirë e hyjit? Cili është ai fëmijë i mençur që gjen kurajon ti thot prindit e vet se i duhet ta doj atë më fort se vllain apo motrin e tij? Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për gjitha krijesat e veta, vazhdon psalmi i sotëm. Jemi mësuar kaq shumë të bëjmë pazarin mes nesh, saqë kemi të vështirë ta mendojmë se Zoti nuk i qëndron kësaj logjike. Harojmë se Zoti mezi pret që dikush të kthehet ka ai e të shëlbohet. Mendimet tuaja nuk janë mendimet e mia, as ullët tuaja nuk janë ullët e mia, thot Zoti në leximin e parë. Kështu jemi shpesh edhe me devocionet tona, në fakt, me shtektimet tona, me frekuentimin e shpejtë të sakramenteve, me moralin tonë, kemi bindjen se nëse i përmbajmi të gjithave siç na mëson Kisha, hyja atëherë do të ndihet me doemos i detyruar të na favorizoj më shumë se të tjerë. Harrojmë se të gjitha ato duhen bërë, pa tjetër, por me vetdijen se jemi duke u bashkuar me atin tonë qëllorë, e jo me shpirt pazardheku me këto atë. Në leximin e parë profeti Isai thot: "Kërkojini Zotin derisa mund të gjendet." Atyre që ankohen se përse u dashka që hyjt i pranojnë njësoj në parajsë ata që pendohen, duhet të shpjegohet edhe se kur dikush në zemrën e vet e shtyn kthimin e tij ka Zoti për më vonë, kur ta shoh se është kafund jetës, nuk është të thënë se do ta ketë vërtet mundësinë të kthehet. E para sepse nuk i dihet njëherë se kur do të jetë fundi, dhe e dyta sepse nuk është të thënë se me afrimin e pleqërisë dikush do të bëhet detyrimisht edhe më i mirë. Shpesh me pleqërinë që afrohet, ndryshimi i disa veseve dhe bindjeve bëhet edhe më i vështirë. E aq më tepër është shumë e vështirë që dikush të ndryshojë nga një diktator, siç e përmendëm në fillim, e të bëhet menjëherë njëri i ndershëm. Plaken jo vetëm moskujt, por edhe mendja, plus që futet në disa situata të jetës nga të cilët pastaj e ka vështirë të dalë. Të dalë me vullnet e me mendje të kthjellët. Plus kësaj, plaket jo një njeri tjetër, por po ai njeri nuk plaket dikush tjetër në vend të tij. Prandaj këtu nuk ka vend për zvoglim të nevojës për të kthyer ka Zoti sa më parë. Të gjithë njësoj e kemi për detyrë të largohemi nga e keqja kur e kuptojmë se jemi në të keqen dhe të afrohemi ka e mira kur e kemi kuptuar se duhet ta bëjmë atë. Nesër nuk i dihet a do të kemi kohë dhe nuk i dihet a do të ta kuptojmë njësoj si sot. Prandaj Isaia e thot kërkojeni Zotin sa mund të gjendet. Por edhe të gjithë atyre që ankohen për bujarinë mëshirës së hyjit, kur dikush kthehet sinqerisht hyji, ati i dashur me të gjithë bijtë e bijet e vet, u thot: "Mik, s'po të bëj padrejtësi. Vallë, a duhet të jesh ti smirzip se jam unë i mirë?" Jezu Krishti e ka dardhur gjakun e ti pikrisht për shëlbimin e gjithve, të mos e harrojmë, dhe nëse dikush e humb shëlbimin, Zoti ndjen vërtet dhimbje për atë humbje. Jemi ne që duhet të mësojmë shumë nga kjo dhimbje e Zotit, e nuk duhet të lejojmë të verbohemi në shpirt nga dhimbja e skeqes së psuar. Në kryq Jezusi i ka thënë, "Cubi të penduar sot do të jesh me mua në parajsë." Këto fjalë ja tha pikrisht një cubi i cili i penduar po lypte në atë çaste të fundit mëshirën e tij. Si mund t'ja mohonte Zoti mëshirën, ai i cili është i dhimbshëm, siç thot psalmi, për të gjitha krijesat e veta. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin për sot, ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të ndëruar, juro im pash e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuze të Radio Vaticani kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin ton një avorte së shtunës me fjallën e Zotit të sedjeles. Kse radhe dhe gjusë të nderuar do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjallës hynore të djeles e 25 gjatë vitit kishtar ciklit e parë si pas kalendarit liturgjik të kishës.

Fjala e Zotit e kësaj sidjele të dashur vëllezër e motra e dëgjues të nderuar është një thirrje që na drejtohet për të tekaluar mënyrën tonë të menduarit e të gjykimit të sjelljes së Zotit dhe për të kuptuar lirinë e tij hyjnore në dritën dhe mënyrën e drejtë e të vërtetë. Ekziston gjithmonë tundimi që ti projektojmë mbi Zotin masat tona, rregulloret e kriteret tona njerëzore të gjykimit e të vlerësimit, madje shpesh i kundërshtojmë qëndrimet dhe sjelljet e Zotit dhe e vëmë në diskutim mirësinë e tij hyjnore vetëm pse nuk përputhet me atë çka ne presim, me atë çka ne kërkojmë, me atë çka ne duam nga Zoti. Pjesë biblike të kësaj sidjele që shqiptohen në Meshin e Shejt na tregojnë në mënyrë të qartë se udhët e Zotit nuk janë udhët e njerëzve, se drejtësia e Zotit për shembull përputhet me mirësinë e tij hyjnore. Kështu pra na mëson shembëltyra e Ungjillit e leximi i parë nga Izaia profet. Logjika e mbretërisë e Zotit pra i tekalon krejtësisht kriteret njerëzore të gjykimit e të vlerësimit të njerëzve të ngjarjeve të rrethanave të jetës. Në leximin e parë të kësaj sidjele nga Izaia profet, kemi krahasimin midis udhëve të Zotit e udhëve të njerëzve. Na ofron pra ky lexim një shtytje për të menduar seriozisht mbi kthimin ton tek Zoti. Na është thirrje për ne për ta kërkuar Zotin, për ta kërkuar vullnetin e tij hyjnor, duke i braktisur udhët e bakçive, udhët e patenzonve, udhët e kriminelve, do të thoshim me fjalorin e sotëm. Me këto imazhe pra përshkruhet kthimi i njeriu tek Zoti, kthimi i im i secilit prej nesh në rrugën e Zotit, në dashurinë e drejtësinë e Zotit. Për mua Krishti është jetë. Kështu, dëgjues të nderuar, me pak fjalë, Shën Pali apostull në letrën e tij drejtuar Filipianëve, që është leximi i dytë i kësaj sidjele, e përmbledh atë që karakterizon bashkimin e vërtetë të krishterit me Krishtin shpëtimtar. E shpëtimi, dëgjues të nderuar, është dhuratë e Zotit bërë njerëzve. Në këtë vepër shëlbimpruese të realizuar nga Jezu Krishti, Zot i njeri, njerëzit janë të thirrur të marrin pjesë në të mirat hyjnore, pa gjykime, pa hezitime, pa xhelozi ndaj të tjerëve, sepse të gjithë njerëzit pa dallim në mënyrë të barabartë janë të thirrur të marrin pjesë në të mirat hyjnore që hyjat na i ofron të gjithëve, pa dallim, pa paragjykim, pa përjashtim. Kështu edhe ungjilli i kësaj sidjele marr nga Shën Mateu pohon se nuk vlejnë kriteret e drejtësisë së shpërndarjes sipas meritave e sipas fitimit që karakterizon marrëdhëniet njerëzore. Këtu vlejnë kriteret e dashurisë përdelluese, të dashurisë së pahanshme, të dashurisë pa interesuar, të dashurisë që nuk ka ndonjë interes, që nuk pret në shkembim ndonjë merit apo ndonjë shpërblim. Ungjilli i Krishtit na thret të besojmë e të mbështetemi në mirësinë e Zotit pa kritika, pa paragjykime, sepse ai hyj atë e do të mirën ton, por e do edhe të mirën e të tjerëve. Zoti i do të gjithë njerëzit në mënyrë të barabartë. Zoti e do lumturinë e të gjithë neve. Zoti e do shpëtimin e të gjithë neve. Zoti do që çdo njeri të jetojë për amshim në të. E për t'ja rritur këti bashkimit të plot me hyjn atë për amshim e nemshim, hyj pra Zoti na tregon udhën që qonë, që na shpije diri tek amshimi. Kjo rrugë quhet Jezu Krisht, ajo është udha e vërteta dhe jeta. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që zbashku me fe, me zemër të sinqert e të hapur, t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj sidjele, ta dëgjojmë fjalën që Zoti i drejton secilit prej nesh për lumturinë tonë të përhershme, për jetën e përjetshme.

0: Lexim prej librit Izais, profet. Kërkojeni Zotin deri sa mund gjendet, thirrni në ndim deri sa është afër. Leta lëri patenzoni udhën e vetë, njëriju i kesh synimet e veta. Letë këthejet e Zoti e a i do të ketë mshirë për ta, tek hyi ynë që është bujarë në falje. Sepse mendimet tuaja nuk janë mendimet e mija, as udhët tuaja nuk janë udhët e mija, thot Zoti. Sepse sikur se qielli që është i lartë në krahasim me tokën, po ashtu edhe udhët e mia janë të larta në krahasim me udhët tuaja dhe mendimet e mia në krahasim me mendimet tuaja. Fjala e Zotit.
1: Zoti është afër atyre që e kërkojnë. Çdo ditë do ta bekoj dhe do ta lavdëroj emrin tënd për gjithmonë e jetës. Zoti është i madh e i lavdrushëm, e pashqyrtueshme është madhria e tij. Zoti është vetbutësia e mëshira, i ngadalshëm në zemrim e plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. I drejtë është Zoti në të gjitha udhët e veta dhe i shejtë në të gjitha veprat e veta. Zoti është afër të gjithë atyre që thrasin, të gjithë atyre që thrasin me qiltri. Zoti është afër atyre që e kërkojnë.

Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Filipianëve. Vëllezër, Krishti do të madhrohet në trupin tim si një tofsha, si në vdisha. Vërtet për mua Krishti është jetë dhe vdekja fitesë, por në qofë se jeta në trup më mundëson një veprimtari frytëdhënëse, çka atëherë të zgjedh? Nuk po di. Jam ndërdysash. Dëshoj të shkoj e të jem me Krishtin, sepse kjo është gjë shumë më mirë, por të jetoj në këtë trup është më nevojshme për ju. Për tani, e di se do të mbetëm dhe do të rinë mesin tuaj për përparimin tuaj e ngzim të fesë që mburja juaj për mua një Zokrishtin qëtohet kur për sritë vinë ndër ju. Ju veç jetoni në mënyrë denjë të ngjillit Krishtit që kur të vinë e t'ju shoh ose larkë për jush, kur dëgjoj për ju, të ndije se jeni qëndrueshëm në një shpirt dhe se një zemrë luftoni të gjithë së bashku për fenë e ngjillit. Fjala e Zotit.

nga ungjili shejt si pas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tregoj në zëndësëve të vetë këtë shëmbëltyrë. Mbretëria e qelit është e ngjashme me atë zotë shtëpije, i cili doli heret në mëngjes që të gjej punëtor për vreshtin e vetë. E pasi u godit me punëtorit nga një denar në ditë, i qoj në vreshtin e vetë. Pastaj doli edhe rreth orës tre, pa do të tjerë, duke ndenjur të pa punë në treg dhe u tha, shkoni edhe ju në vreshtin tim e do t'ju japë sa t'jetë drejtë. Shkuan edhe ata në vreshtin e zotë shtëpisë. Prap doli rreth orës 6 dhe orës 9 e bëri po ashtu. Doli përsëri rreth orës 11, gjeti tjerë që po rrinin të papun dhe u tha, përse rrini kështu të papun gjithë ditën? E ata i përgjigjen, sepse askush nuk na mori në punë. E ai u tha, shkoni edhe ju në vreshtë. Si u bëm brëmje, i zoti vreshtit i tha kujdestarit e vetë, thirri punëtorët dhe jepu pagën. Filloi prej atyre të fundit e deri në të paret. Erdhën kështu, ata të orës e 11 e morën se cilin nga një denar. Kur erdhën të paret, menduan se do të marrin më shumë, por edhe ata morën nga një denar. Duke marë, ankoheshin në zotë shtëpin e thoshin, ta të fundit punuan vetëm një orë, e ti i barazove me ne që mbarë të mundin e ditës dhe vapën. E zoti shtëpis i përgjigji njërit për tyre, mik, s'po të bëj pa drejtësi, a nuk u godite ndoshta me mua nga një denar, merë sa të përket e nisu. Unë dua t'i jap edhe këtij të fundit sa ty, a nuk kam të drejtë të bëj me pasurin time si me pëlqen mua. Val, a duhet jeshti smirëzi, sepse unë jam i mirë. Kështu, të fundit do t'jen të paret, e të paret të fundit. Fjala e Zotit.

0: E tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qoftë lëvdu Jezu Krishti. Gjatë një predikimi që po bëja një herë për dhënë një shembull, mbaj mend se u pa të thënë besimtarve se po të ishte penduar në çastet e fundit të jetës të diktatorit Enver Hoxha, do të mund të kishte shkuar edhe ai në parajsë si të gjithë shendrit e tjerë. Mendova se gjithçka do të ishte mirë kuptuar në atë rast, por nuk vënova dhe mësova pas meshës se pati për atyre që ishin ndinjuar thellë përballë një arsyetimi të tillë nga ana ime. Patjetër se duhet të mirëkuptojmë ndinjatat e këtyre njerëzve, sidomos të atyre që kishin vuajtur në mishin në shpirt pasojat e asaj diktature gjakatare, por duhet mirëkuptuar edhe arsyetimi që bëra, sepse e mbaj mend si tani se isha duke u përpjekur të komentoje pikërisht pjesën e sotme në ngjillorin, në të cilën vetë Jezusi mëson se i Zoti i vreshtit, i cili në këtë rast përfaqëson Zotin, u dha të gjithë punëtorëve që këtu përfaqësojnë të gjithë njerëzit të njëjtën pagë. Paga në këtë rast simbolizon lumturinë e parajsës. E bëhet fjalë për punëtorë që ishin marrë në punë në orare të ndryshme të ditës, disa në mëngjesherë, disa rreth orës 3 thotë ngjilli, disa tjerë rreth orës 6 edhe orës 9, e të fundit u morën në punë rreth orës 11. Këta të fundit, sipas mënyrës së të maturit orare të ditës në atë kohë, ishin marrë në punë vetëm një orë para se të përfundonte dita e punës. Këta të fundit punuan vetëm një orë, e ti i barazove me ne që mbartë mundin e ditës e vapën. Kishte qenë ankesa që punëtor të thirrur në punë të partë i bën të zotit shtëpisë. E ai ja ktheu: "Mik, s'po të bëj padrejtësi. A nuk u goditë me mua për nga një denar? Merr sa të përketë nisu. Unë duhet të jap edhe këtij të fundit, tha ty. A nuk kam të drejtë të bëj me pasurinë time si më pëlqen mua? Valla, duhet të jesh ti smirëzi pse jam unë i mirë." Shëmbulltyra sot me nafton që të kemi shumë kujdes, e të mos mendojmë se hyje është si dikush që rrin me makinë llogaritëse në dorë dhe shënon pikë të hireve që meritojmë ne. Patjetër që në Ungjill Jezusi ka folur shumë për nevojën që t'i hapemi hirit hyjit e të bashkëpunojmë me të. Si edhe ka thënë shpesh se secili do të marrë shpërblimin që i takon sipas veprave që të ketë bërë. Por këto fjalë Jezusi i thoshte për të na ndërgjegjësuar që ta marrim seriozisht lirinë tonë, sepse përballë saj hyji nuk mund të bëjë asgjë për na shëlbuar. Megjithatë, e gjithë kjo nuk e përjashton faktin se hyji është ati dashur dhe se është gjithnjë i gatshëm për falje, kur dikush pendohet sinqerisht dhe kthehet ka ai. Hyji është bujar në falje, thot leximi i parë, ndërsa psalmi shton, Zoti është vetë butësia e mëshira. Pse duhet të na shqetësojë gjithë kjo mëshirë hyjit? Cili është ai fëmijë i mençur që gjen kurajon ti thot prindit e vet se i duhet ta dojë atë më fort se vllain apo motrën e tij? Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për gjitha krijesat e veta, vazhdon psalmi i sotëm. Jemi mësuar kaq shumë të bëjmë pazarin mes nesh, saqë e kemi të vështirë ta mendojmë se Zoti nuk i qëndron kësaj logjike. Harojmë se Zoti mezi pret që dikush të kthehet ka ai e të shëlbohet. Mendimet tuaja nuk janë mendimet e mia, as ullët tuaja nuk janë ullët e mia, thot Zoti në leximin e parë. Kështu jemi shpesh edhe me devocionet tona, në fakt, me shtektimet tona, me frekuentimin e shpejtë të sakramenteve, me moralin ton, kemi bindjen se nëse i përmbajmi të gjithave siç na mëson Kisha, hyja atëherë do të ndihet me do e mos i detyruar të na favorizoj ma shumë se të tjerë. Harojmë se të gjitha ato duhen bërë, pa tjetër, por me vetdijen se jemi duke u bashkuar me atin tonë qëllorë, e jo me shpirt pazardheku me këto atë. Në leximin e parë profeti Isaia thot, kërkojini Zotin deri sa mund të gjendet. Atyre që ankohen se përse u dashka që hyjt i pranojnë njësoj në parajsë ata që pendohen, duhet të shpjegohet edhe se kur dikush në zemrën e vetë shtyn kthimin e tij ka Zoti për më vonë, kur ta shoh se është ka fund i jetës, nuk është të thënë se do ta ketë vërtet mundësinë të kthehet. E para sepse nuk i dihet një herë se kur do të jetë fundi, dhe e dyta sepse nuk është të thënë se me afrimin e pleqërisë dikush do të bëhet detyrimisht edhe më i mirë. Shpesh me pleqërinë që afrohet, ndryshimi i disa veseve dhe bindjeve bëhet edhe më i vështirë. E aq më tepër është shumë e vështirë që dikush të ndryshojë nga një diktator, si që përmendëm në fillim, e të bëhet me njëherë njëri i ndershëm. Plaken jo vetëm moskujt, por edhe mendja, plus që futet në disa situatet të jetës nga të cilët pastaj e ka vështirë të dalë. Të dalë e me vullnet e me mendje të kthjellët. Plus kësaj, plaket jo një njeri tjetër, por po ai njeri nuk plaket dikush tjetër në vend të ti. Prandaj, këtu nuk ka vend për zvoglim të nevojës për të kthyer ka Zoti sa më parë. Të gjithë njësoj e kemi për detyrë të largohemi nga e keqja kur e kuptojmë se jemi në të keqen, dhe të afrohemi ka e mira kur e kemi kuptuar se duhet ta bëjmë atë. Nesër nuk i dihet a do të kemi kohë, dhe nuk i dihet a do të ta kuptojmë njësoj si sot. Prandaj Isaia thot kërkojini Zotin sa mund të gjendet. Por edhe të gjithë atyre që ankohen për bujarinë e mëshirës së hyjit, kur dikush kthehet sinqerisht hyji, ati i dashur me të gjithë bijtë e bijet e vet, u thot: "Mik, s'po të bëj padrejtësi. Vall, a duhet të jesh ti smirzi pse jam unë i mirë?" Jezu Krishti e ka dardhur gjakun e tij pikërisht për shëlbimin e gjithëve, të mos e harrojmë. Dhe nëse dikush e humb shëlbimin, Zoti ndjen vërtet dhimbje për atë humbje. Jemi ne që duhet të mësojmë shumë nga kjo dhimbje e Zotit, e nuk duhet të lejojmë të verbohemi në shpirt nga dhimbja e skeqes së psuar. Në kryq Jezusi i ka thënë cubit të penduar: "Sot do të jesh me mua në parajsë." Këto fjalë ja tha pikërisht një cubi i cili i penduar po lypte në atë çastet të fundit mëshirën e tij. Si mund t'ja mohonte Zoti mëshirën, ai i cili është i dhimbshëm, siç thot psalmi, për të gjitha krijesat e veta? Qoftë lëvduar Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin për sot, ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.